моє місто. Саме на одно місто. Саме на одно місто. Те можуть добратися до.